Kasozi. Kasozi, biyo kasozi chii. Musa gava mkuli yangu yenda ino baba. Akobi ati ajiriko. Namkiza ayubu kamu umi ya kaibi. Namkiza ni muze mkubati mwende ino. Zika ni zemgana yu.

0: Chiguarero, Chiguarero. Chiguarero. Ari ku musoga Royal Radio Chiguarero. Mama nyabu, mama nyabu. Baba. Ari kulein.
1: What
0: is sabo? Yes, sabo.
1: Baba, kama ni na mandi ya kwenye kusirongera ya mwanza ni kaulizika.
0: Ee, nje bete mwanani ya DJ Fanta Chiguarero. Ee, Chiguarero, Chiguarero. Ari ku musoga Royal Radio wena wena Jolly, just no Chigwa. Eh, ari kulein.
1: Ona lego.
0: Wandi sebo.
1: Baba we balo tugereza.
0: Akamwani super.
1: Ayo di ngalera akamwani kalero. Ubo marango ritika banga yoku.
0: Okawulire.
1: Omara lero okubya akamwani.
0: Mama.
1: Okawomye kabiri echi excess. Onolo bati yebu.
0: Anti mosu kuito kungali saliranga mwa obutu ngulu bubo. Ya sata mwa mama.
1: Ya kuruka lero kanokanda ulo ino.
0: Imo tali salango bunza aliati.
1: Weyongero tugereza sebo.
0: Wena weyongero kuulirisa.
1: Gale sebo.
0: Gale sebo.